Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

tvoj Lifestyle Radio. SS3.

0: bolje za nas.
1: Tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Neko uđe kilavi Radovan.
3: O, Radovane, otkud ti?
4: Pa, znate, doktore...
3: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
4: Pa da, ali, znate...
3: Šta je? Imunitet?
4: Ne.
3: Grlo možda?
4: Super je.
3: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
4: Kako spavaš? Kao top.
3: A što si onda došao?
4: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

0: i jutro donosi Mozart.
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: A, dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
2: Evo, čekamo ovog jutra da nas nešto probudi. Sad, da li će to biti alarm, da li će to biti naša draga osoba, da li će upasti majka i krenuti da usisava ili tako nešto, da se istraumatiziramo, ili će ipak trubači da se pojave ispred zgrade, ispred kuće, kao što to običaj biva uglavnom na Đurđevdan. Pa evo da iskoristimo odmah priliku da čestitamo Đurđevdan svima koji slave ovaj dan, kojima je ovo krsna slava. I živi bili, mi ćemo ovdje pokušati da obezbedimo sasvim okej muziku, kažem, dok trubači se ne pojave ispred vaših vrata.
3: Da, onda mi padamo u drugi plan. A pitanje za ovo jutro, da Srbija dobije svoj nacionalni ukus čipsa, koji bi to bio? Dakle, koji ukus bi nas najbolje opisao? A pričamo i o tome šta vaš omiljeni žanr govori o vama. Pošto nekad je dovoljno samo pogledati nečiji watch history

0: koju mi ne tražimo bakšiš, mi ćemo puštati.
1: Ali može. Ne bojimo
0: ali
1: se.
0: Može. Jovana Pajić, lepo mi stoji. Tu je i Ceca odmah sa pesmom u glavu, što se kaže, da raskinem sa njom. Dobrodošli na S3.

0: Da raskinem sa njom i Ceca, 7 i 11 tačno, dobro jutro.
1: Jutros mi nije zvonio alarm za posao, ali sredom se ne dam.
2: Ovo sam amoran od jutros, ali sredom se ne dam.
1: Jutros sam zakasnila na prevoz, ali sredom se ne dam.
3: Jutros sam pao vožnju četvrti put, ali sredom se ne dam.
4: Sredom se ne dam.
0: Ajmo još jednom, dobro jutro Estrinacija.
5: Dobro jutro.
0: Nova tura, nova avantura, zašto se ne damo ove srede? Ovo jutro vi započinjete, a procedura je brza, jednostavna i bezbolna. Tražimo glasovnu poruku, u njoj ime, lokaciju, sitnicu u vezi vašeg jutra, ali uz obavezan dodatak sredom se ne dam. Hoćemo li?
5: Hoćemo, da. Ajde. Evo, ja sam se probudio punog nosa, nešto kašljem, nešto kijam, nešto tako sve, uhvatila me neka mala snaga. I sad čekam ove rudare iz Kine da dođu, otvore površinski kop, da mi kopaju po nosu koliko tu zlata ima trenutno, ali sredom se ne dam. Ne dam se. Idemo.
0: Moje će da zvuči kao laž, ali probudila sam se takođe slinava. Uzela sam da napravim kafu, crkao mi je ketler. Uzela sam da napravim kafu na aparatu za kafu, nije htjela da mi izađe voda iz kapsule. Krenula sam na posao, stigla sam na posao, nije mi radio tag, nisam mogla da uđem u firmu, ovo je znak da ne treba da radim, ali sredom se ne dam.
5: Ne daj se, ajmo Estrinaci redi na vas, zašto ne date ove srede, Viber je aktivan, čekamo vas pa da vidimo kako je stanje nacije ove srede, ovog divnog jutra.
6: Budi deo šova.
7: 066 8 3 5 3 3.

0: tokom noći, a najviša dnevna ide do 30, verovali ili ne.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs.
4: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: S3 jutro.
1: Donosi.
2: Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart Sport.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Anđelina, nešto drugačiji zvuk od nje, slušate S3.
1: Jutros mi nije zvonio alarm za posao, ali sredom se ne dam.
2: Ovo sam amoran od jutros, ali sredom se ne dam.
1: Jutros sam zakasnila na prevoz, ali sredom se ne dam.
2: Jutros sam pao vožnju četvrti put, ali sredom se ne dam. Sredom se ne dam.
0: Zašto se vi ne date ove srede? Tražila smo vaše poruke, a u njima ime, grad i kako ide ovo jutro, kako je počelo ovo jutro, ali uz obavezan dodatak sredom se ne dam. Pa da vas čujemo.
3: Ćao, ja sam Dana iz Šapca i danas sve moje kolege odmaraju, a jedino ja radim, ali sredom se ne dam.
4: Drse, Dano, ne daj se, nisi sama S3, uz tebe i cela S3 nacija. Evo, Saška Sjel iz Vršca, probudila me migrena u 4 ujutru, a danas radim ceo dan, ali i sredom se ne dam. Izgleda da nam je danas, kako su posložene planete, ne znam što se dešava, danas nam je baš dosta otežana poslovna situacija izgleda.
0: Milica iz Kragujevca kaže, zaboravila sam da obrijem zglob leve noge, ali sredom se ne dam.
4: Jao, dobro, upravo nam je stigla poruka inicijali AM, kaže, krenuli smo na more, a dete neće da nam spava u kolima, ali sredom se ne damo. Pa lepo, čekaj bre, sredom se kreće na more, pa to je baš lepa stvar, ali dobro, ajde, valjda će se to promeniti. Uzaspaće nekad, znaš kako to obično bude, zaspaće dete.
0: Mora u jednom momentu.
4: To. Zato odmah, znači, kao ono kad smo išli neke kurzije nekad, odmah otvaraj sandvič, odmah otvaraj čips, daš detetu se najde, dete se naspava i dete se prispava i onda lagano udri. Ok, tu smo S3 Nacija, vidim, spremni smo, evo tu je Milica Pavlović sa pesmom Provereno, idemo jako.
5: Bitno je da znam, provereno spava sam.

0: Milica Pavlović, slušate Estri. Dobro jutro, Estri Nacio. Vreme je za najnovije vesti za ovu sredu.
1: Izbori su trenutak istine za svakog ko se bavi politikom, a odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih 10 dana, izjavio je predsjednik Srbije. Govoreći o trenutnoj situaciji, poručio je da je naša zemlja danas 20 puta snažnija nego što je bila pre 15 godina i dodao da bi da Srbiju sada napadne neka sila kao što je bila napadnuta 1999. Srbija oborila 200 do 250 aviona, a ne 2 ili 3. Podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rogers boravit će u Beogradu i Veneciji od danas do 12. maja, navodi se na sajtu State Departmenta. Kako se dodaje, u Beogradu se očekuje formalizacija učešća Sjedinjenih Država na Expo 2027. A ministar financija Siniša Mali najavio je da prijave za volontiranje na izložbi Expo 2027 počinju 15. maja. Dodao je da je za uspešnu organizaciju potrebno 20.000 volontera kako bi se Srbija pokazala kao pravi domaćin. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Georgija na Đurđevdan se prema verovanju sreću zima i proleće. Običaj je da se za zdravlje pletu venčići od lekovitih trava koje se onda bacaju u tekuću vodu. Fudbaleri Arsenala igraće finale Ligi šampiona nakon trijumfa od 1-0 na Atletico Madridom. Večeras od 9 igra se i revanš meč polufinale između Bayerna i PSG-a. Slušali ste vesti.
0: Dobro jutro, Estri Nacio.
2: Dobro jutro.
0: 6. maj, Đurđevdan je. Srećna slava svima koji slave. A devojke, nadam se da je neka od vas ostala bez kapije sinoć, da je došao neki Delija i odneo je u nepoznatom pravcu. Pošto inače, ko ne zna, to je neki običaj noć pred Đurđevdan. Momci uzimaju kapije od devojaka koje su im simpatične i onda ih nose. I to sam saznala tek prošle godine, baš sam bila oduševljena ovim običajem, tako da sada čestitam svaki put. A mi ostali sa malo manje sreće koji niti imamo kapije, niti ih je neko ukrao. Nema veze, nama je kao u pesmi "A ja nisam s onim koga volim" i tako dalje, tako dalje. Mada ajde, bit će do godine,

0: Popov ima hrina, sa loši testri. Sreda je i Nikola nam sumira početak ove nedelje u... Tri zvuka.
1: Aj, počet ćemo sa jednom čudnom greškom.
2: Zaspim ti ja sinoć u jedan i probudim se jutro s oko 8, pola 9. Naspavan, reko mora da je neka greška i ja ti glavu jastuk i do 12.
1: Voleo bih tako da grešimo. Čekamo vikend da tako pogrešimo. Veselin nam je donao jednu situaciju koju smo vjerojatno svi preživjeli sa majkama. Kada ne možemo da pojedemo njen ručak.
3: Stigao sam, majka. Ajde ručak.
4: Uf, ne mogu ja da jedem.
3: Kako misliš ne možeš?
4: A ja sam napolju malo pre.
3: Dobro. Bacam keram ovo.
4: Što?
3: Pa kome ja spremam?
4: A dobro, mama, ješ ću kasnije. Ne treba da jedeš kasnije. Ovo će da leti u smeće, a vi se snalazite kako znate i umete, baš me briga. Ja 6 sati u kuhinji da bi ti rekao da nisi gladan.
3: Hvala.
4: Pa kad sam bio gladan i nisi mogao da sačekaš.
3: Neka, neka, to mi je hvala.
1: E, da, svi su prošli tu situaciju i na kraju stvarno bude, baš kao i u snimku, e, ostavila ti je majka sa strane, pa ti samo to podgrej posle, uči, ušepiti ti.
0: Kad stigneš, kada budeš bio gladan.
1: Da, da, da. I naravno, naravno, Darabu Bamara i nova pesma, od 4 do 7 se zove stvar. Nema.

0: Aha, da, da.
1: Dopada mi se ovaj stih kao potencijalni upad u DM. Hoću da te ljubim od 4 do 7. Nekako, nije toliko prosto. Romantično je čak u neku ruku, a?
0: Jest romantično, od 4 do 7, ali ono kao ako je razlika 3 sata, a ne ako je razlika 13 sati, onda je malo problematično, baš, baš puno ljubljenja. Dobro, to su ta tri zvuka za danas, stigla nam eto nova Dara koju, naravno da gotivimo zbog ovih stvari, zbog toga je i gotivimo, zbog toga niko ne pravi dramu i niko ne pravi scenu vezanu za situaciju koja se desila. Evo Teja Teirović, evo Barbare Bobar, evo Sante Leda, dobrodošli na S3.

0: Teja Tajrović i Barbara Bobak. A da li ste spremni za novu Nikoliju? Njena nova stvar Amigo stiže na S3 za par minuta. Ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. Neverovatno mirno jutro po gradovima. Kako ume biti u ovom periodu? Deluju da je sve prohodno u većim gradovima, i Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac. Na glavnim putnim pravcima ima radova na par tačaka, radi se između Sremske Mitrovice i Rume. Takođe radi se od Kovilja prema Novom Sadu i ispratite saobraćajnu signalizaciju. Jako je nezgodan ovaj deo i nezgodni su ti radovi i sve će biti u redu. Naravno, na graničnim prelazima mirno je i za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo,
3: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart Sport.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Milan Stanković, dok čekamo njegov potencijalni comeback, slušamo ga ovde na S3. Dobro jutro. Da Srbija dobije svoj nacionalni ukus čipsa, koji bi to bio? Jedan poznati proizvođač čipsa, svetski, izbacuje 40 novih ukusa inspirisanih državama koje učestvuju na svetskom prvenstvu u fudbalu. I okej, znamo da mi ne učestvujemo, nećemo sada otvarati te teške teme, ali hipotetički, koji ukus bi bio naš? Šta mislite?
1: Pa, ja sam razmišljao malo u pravcu, taj ukus mora da bude prepoznatljiv drugima, da bi drugima bio lep, jel tako? Tako da bih ja objedinio suze naših protivnika u vaterpolu, košarci i tenisu. Znači, od toga napravio ukuse i onda poslužio španske suze Špancima, francuske suze Francuzima, američke suze, onako sa logom Indianapolis 2002 Amerikancima i u suštini na to bi se oslonio. Znači, nešto što smo mi izvukli iz njih i od toga napravimo. Baš onako jedno, ne znam sad kakva je ideja baš ono da napraviš čips sa ukusom nečijih suza, ali to bi bio moj predlog.
0: Pa dobro, to je kao regularan slani čip, samo što je ta so potekla iz oka, od prilike.
1: Tako je, strava. Naših protivnika.
0: Ja, pa ne znam, ja bih recimo, ajde, komplet lepinja, da to bude ukus, ali si me sad podstakao kad si rekao ove suze protivnika, možda kao čip sa ukusom Nikole Tesle.
1: A? Kako misliš da to ostvarimo, čoveče?
0: Pa ne znam. Ali prepoznatljivo je naše, jel tako?
1: Jeste, jeste. Evo, Ognjen je jutros pisao, kaže, što se tiče ukusa čipsa, ako bih ja bio tehnolog, bila bi to simbioza ajvara, Minjon Kocki i Jennifer Lopez. Dobro, nije baš srpska verzija, ali ajvar Minjon Kocki umjesto Jennifer Lopez možda Ara Bubomara. Ajde, on je sad aktualno.
0: Recimo, može. Dobro, ajde bacite poruku na Viber, koji ukus čipsa potiče na nas, samo kreativni odgovori, čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 835.

0: krenući sa pesmom Bebo 4, video sam za 10 dana izlazi njegov novi album, ali nismo dobili Bebo 5 na ovom albumu. Kakva greška u koracima, jao!
1: U nekim gradovima počelo da se razvedrava, Loznica, Zlatibor i Kraljevo. 18 stepeni u Novom Sadu, 15 je u Kragujevcu, 13 u Nišu, 18 u Beogradu. A tokom dana biće i sunca i oblaka, kiša se očekuje tek tokom noći. A najviše dnevna ide do 30 stepeni, verovali ili ne?
2: Vremensko donosi.
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što postate super pesma.
10: Zato što je najbolji radio.
11: Zato što muzika kida.
4: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
12: Ako želite da svi čuju za vas,
13: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
4: S3. Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
14: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve ti žiso nebo u glavi.
4: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
15: Pravi kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali.

0: pronađeš šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Počti gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
5: S3 jutro. Donosi. Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart sport.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na
7: sreću. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
8: Jer ne vraćam se nikada.
9: To je

0: Edita i Kišobran za suze. Slušatestri, dobro jutro. Koji ukus čipsa bi najbolje opisao Srbiju? Uskoro stižu čipsevi inspirisani državama koje učestvuju na svetskom prvenstvu. I okej, mi ne učestvujemo, ali hipotetički. Nikola kaže čips od suza naših protivnika sportskih. Ja kažem čips sa ukusom komplet lepinje ili Nikola Tesle. A evo šta kaže Estrinacija.
1: Marko ima dobru ideju. Inspirisan današnjim praznikom, mislim da bi bilo dobro napraviti čip sa ukusom slave. Znači, kombinacija ukusa žita i vina odlično bi išao uz neko, neki hladno sok od hmelja. Meni to zvuči sasvim solidno i već imam taj ono ukus nekako prepoznatljiv. Da, znaš, kad dođeš pa se ove pričestiš, jel? Što kaže Miloš?
0: Čips sa ukusom sarme ili gibanice, nešto tradicionalno.
1: Ljube upravo piše, kaže ukus kajmak, deblje rezan, klasika.
0: A ima da, to da, već. Da, samo...
1: Ali deblje rezan.
0: Da, jeste. Prebrasti debeli, da.
1: Da, okej. Okay. Onda ćemo da se okrenemo ideji velička.
0: Da, kaže, možda neki ukus vojničkog pasulja, spoj srpske tradicije i ukusa. Dobro.
1: Jao, da.
0: Cool.
1: I to onako da se pravi čips na zadnjem delu kamiona, razumete, kao u kazanu, kao što se vukče taj kazan za vojnički pasulj kao prikolica odvojena. I onda možda se pravi bilo gde. Da, i SF inicijali, on se slaže isto sa tom idejom. Kaže, mislim da bi trebalo da naprave čips sa ukusom prebranca. To je baš nekako autentično za nas. Jeste,
0: pa
1: i onda, što kaže, pogon na raketno gorivo, posle kad krene da proradi čipsa, ne znaš da ti je od čipsa ili od ukusa.
0: E, ali ne znam da se sećate, a sigurno sam da se sećate, kada, to je bilo pre možda 10-15 godinama, možda i više, kada su izašli čipsevi sa tim srpskim ukusima, pa je bio čips sa kiselim krastavcima, ako se ne varam, mislim da je bila bela vešalica. I bilo je od sarme. I nikad neću preboleti što je to povučeno. Tako da ako neko sad ovde nas sluša, proizvodi čips.
1: Od nadležnih.
0: Da, a proizvodi čips, izvolite, pa evo, poslušajte naše ideje, što da ne. Hvala, Estrinacijo. Vraćamo se na ovaj naš zvuk. Višnje Petrović i Malaksalost. A onda stižu Džala, Buba i Jelena sa Blaka Blaka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Blaka Blaka, Džala Buba i Elena. Prošlo je 8:30, dobro jutro. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Jovana.
1: U mom profesionalnom životu poseta Kini biće najvažnija poseta zbog građana Srbije. Kineski predsednik Xi Jinping u mesec dana primiće i Trumpa i Putina i mene, rekao je predsednik Srbije. Govoreći o ceni lekova, istakao je da su na godišnjem nivou najviše te cene skočile, kao i da je tri puta insistirao da se one smanje. Podsekretarka za javnu diplomatiju SAD-a Sara Rogers boravit će u Beogradu i Veneciji od danas do 12. maja, navodi se na sajtu State Departmenta. Kako se dodaje, u Beogradu se očekuje formalizacija učešća Sjedinjenih država na Expo 2027. Ambasada Kine u Srbiji osudila je, kako je istaknuto, neosnovane tvrdnje koje su pojedinci iznali u vezi sa istragom o nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu. Ističu da je cilj takvih izjava unošenje razdora u

0: odnose Kine i Srbije i ometanje saradnje dve zemlje. Privremene prištinske institucije i Turska potpisale su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji, koja predviđa da će vlada Turske obezbediti Prištini nešto manje od 4 miliona evra za jačanje kapaciteta takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga. Košarkaši Partizana dočekaće od 9 Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Prenos meča je na Areni Sport 2. Slušali ste vesti.
1: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
1: Dobro je jutro, S3 nacio.
3: Dobro jutro.
1: Jutro jeste dobro i sunčano je i lepo je i lep će dan biti danas. Nema razloga da stišate S3, možete ga samo pojačati. U suštini ima jedan razlog zašto ćemo dozvoliti da se stiša S3 ovog jutra. To je ako se trubači pojave pred kapijom ili pred pod prozorom.
3: Ili dok ti i ja pričamo.
1: Ili dok ti i ja pričam, ali zato nećemo da pričamo, već možete slobodno da odvrnete Senidu i Relju i Maju Berović.

0: strašne so. Senida i Dopamin 2 slušamo je u Sava centru 22. 23. i 25. maja. Do tada naravno ovde na S3. Šta vene i truli u vašem frižideru? To je pitanje za ovo jutro, pošto znamo da u svakoj poštenoj srpskoj kući postoji najmanje jedna stvar koja stoji u frižideru i više nije ni hrana, nego je otprilike eksponat za prirodnjački muzej i deo celog tog inventara. Fora u tome što najčešće to bude nešto zdravo, neko povrće, neka zaleđena piletina koju ne jedemo jer nas mara da je odmrzavamo, ali uredno na poslu naručujemo rižoto sa piletinom, na primer, dok nam ovo trune u frižideru. I danas pravimo spisak tih stvari, pa ajmo, prva stavka, Nikola Uzelac kaže šta?
1: Svinja, u različitim oblicima. Zašto? Pa tast... pravi onako domaće i pečenice i slanine i ima tu i svežeg mesa, zamrznutog, ne znam, i ribića i kolenici i svega i kulena, naravno, kobasice, sve što ima. I sad, zašto to nije da trune? Jedem ja to, nego ne mogu, brate, ne mogu svaki dan da jedem te stvari. Znači, mogu jednom u par dana da pojedem, ali ne mogu svaki dan, a Sonja moja baš ni ne jede to toliko. A tast je, mislim, mega lik i on se to pita, jel vam treba još, hoćete da vam spakujem još, jel treba još pečenice, treba još ko... Ne treba, nemoj više, nemam gde da stavim, čoveče. Znači, stoji tamo, zamoto u foliju, nešto stavi u zamrzivač, nemam šta da radim sa tim. Ovo je do duše kulen moj ispao, vrhunski kulen, sad tučem ovih dana, ali zato je u zapećak pala i pečenica i šuka i tako svašta nešto.
0: Da, rekao znači, si malo pre, šta ja da radim sa tim, pa lepo dođeš ovde na radio... Dođeš sa jednom kesom, u toj kesi je to suvo meso, otvoriš, kažeš Tamara izvoli, naseckaš, ponudiš, neki sirić ustoji i tako dalje. Ne da držiš tu za sebe u frižideru da ti trune, iskreno nije lepo.
1: Upravo, nije lepo. Da, nije lepo, nije kolegijalno pre svega.
0: Upravo to. Meni trune, mislim, jedna stvar koja zapravo možda i treba da trune, pesto sos od mikrobilja i graška.
1: Od
0: mikrobilja i graška.
1: Čekaj bre, stani, ja sam, znači pesto obožavam, u pesto mi ne dire, kad si rekla treba da trune, već sam ti ono iskolačio oči, ali kakav je to od mikrobilja igra, šta je to?
0: Ne, on je samo završio, nešto. On je samo završio u mom frižideru kao poklon, otprilike, i probala sam jednom da ga jedem i on je već iznutra izgledao kao jedan novi ekosistem. I to je bilo toliko grozno, da to više nikada nisam otvorila, ali se plašim da ga izbacim i još više se plašim da, da ga jer kao uradit će mi nešto, stvarno sigurno sam da živim, uradit će mi nešto.
1: Da, dobro, ajde S3 Nacija, čekamo vas na Viberu, javite nam šta to vene kod vas u frižideru i zamrzivaču, sa čim kuburite, šta ima s čim imate problem. Joj da, setio sam se, imam i jedno 7-8 tegli ovaj, paprika, kao u kiseljenih paprika.
0: Znači, pa donesi, čoveče.
1: Pa doneću, šta da radim s tim, samo moram da pogledam da vidim da li biološki otpad ili je i dalje jestivo. Čekamo vas na Viberu.

0: Nešto novo od nje. 1004 slušamo za par minuta ovde u S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Relativno mirno jutro u saobraćaju. Širom zemlje po gradovima nema većih gužvi, nema čepova, onih standardnih na koje smo navikli u ovo doba dana, ali na glavnim putnim pravcima ima radova, radi se između Mitrovice, Sremske Mitrovice i Rume. Takođe radi se od Kovilja prema Novom Sadu u dužini od 1-2-3 km. Imajte to na umu, na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila. Međutim, teretnjaci čekaju na Batrovcima, Šidu i Kelebi, kažu i po par sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odrasle.

0: odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
0: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Estri jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona Mozart Sport.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Samo dobar bit, Milica Pavlović i ona nosi Pradu u 5 do 9.
1: Slušaš S3.
2: Gde ste S3, Nacio? Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Gde su moji milenijalci? Zašto ovo govorim? Zašto? Zato što veliki broj hitova iz 2000-ih i dalje živi. Realno, iz onog perioda, pa kad smo se malo više cimali za muziku, najkraće rečeno. Postoji jedno naučno objašnjenje koje kaže da u periodu adolescencije ono što čujete, to će vam uvek biti onako urezano i pečatirano u vama, bukvalno. I uvek ćete porediti noviju muziku sa muzikom koju ste čuli između svoje 12. i 25. godine.
0: Yeah.
2: I sad kad pitam zašto, gde su moji milenijalci, zato što recimo na isto će da nas odradi pesma Ženska roš od Mije Borisavljević, na primer.
0: Aha.
2: Na isti način će nas odraditi sve. Ta pesma izašla 2008. godine ili 2009. tu negde u tom periodu, pa evo jedan throwback vrlo brzo, ali do tada slušamo i Natašu Bekvalac u duetu sa Zoji i Cobija sa pesmom Leto je, ali i Lexington sa pesmom Budi, pa onda ćemo da odradimo taj jedan throwback i čim čujemo prva dva takta skapirat ćemo da je ovo istraživanje verovatno veoma tačno. Dobro jutro.

0: Mija Borisavljević i Ženska roš, 9 sati 9 minuta je. Šta to trune i vene u vašem frižideru? Šta to hoćete da bacite već dve nedelje, ali nikako da se zvanično oprostite i onda je to nešto sad verovatno i sazrelo i poraslo, uskoro kreće i u školu, pa evo vaših odgovora sa Vibera.
1: Evo, Dak kaže, jedna viršla mi u frižideru živi svoj najbolji život. Nemoj da je diraš. Neka uživa. Kad promeni boju, onda. Što kaže Jelena?
0: Redovno pečurke koje uzmem da mi se nađu, a u zamrzivaču knedle sa šljivama. Žao mi je da ih bacim i tako čuče tu i čekaju da se smilujem.
1: Pečurke su zle, brate. Pečurke ti kad otvoriš one, moraš da ih iskoristiš, malo te ne odmah. Kratak im je rok trajanja.
0: Nestrpljive su. Baš su u fazonu, ajde, sad i odmah. I nema, ne mogu da sačekaju.
1: Da, slična situacija je kod Borisa, kaže, flaša Coca-Cola u vratima frižidera, 3/4 prazna, žao ti da baciš, a još žalije da je popiješ jer je izvetrila i bljutao. I to su neverovatno, sokovi u vratima takođe su problematični. Pogotovo kad je tako nešto otvoreno, izvetrelo i kao ajde, sledeći put kad dođu gosti, to je u suštini sečak nezova za sokove. Jer nećeš da im poslužiš onaj što je otvoren, što stoji, što niko ne pije, jer se plašiš, a da li je u roku, da li je svež, nećeš da poslužiš ovu kolu recimo zato što je izvetrela i bitove, nego ćeš kupiti novu koja će samo nastaviti da živi u tom ciklusu koji je već uspostavljen.
0: Ali znaš na koje smo sokove isto zaboravili, tipa sok od zove, sok od višnje i
1: sirupi.
0: Ostali, da, sirupi koji da, samo da. Tako bleje isto u vratima frižidera i mislim, popiju se, ali se popiju za koliko?
1: Jasno.
0: Za dve godine.
1: Pa, treba vremena, da. Ok, Estrinacija, čekamo vas na Viberu, dakle, pitamo vas šta vam to vene u frižideru i zamrzivaču, šta provodi svoje, kako je Redanka rekla, najbolje živote u vašim uređajima, pišite nam na Viber, malo eto, da virnemo jedni drugim u frižider.
0: Što da ne?
1: Šta fali? Pa svi imamo iste probleme, realno.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3

0: Marina Visković, ona ne zna. Dobrodošli u S3 jutro. Zajedno smo do 11. Razvedrava se polako, Vranje, Kruševac, Sjenica, Zlatibor, 22 stepena u Novom Sadu, 19 u Kragujevcu, 18 u Nišu, 20 u Beogradu. Tokom dana biće i sunca i oblaka, kiša se očekuje tek tokom noći, a najviša dnevna ide do 30.
1: Vremensko donosi.
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Voliš trendy look i ceniš dobro.

0: aktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Posao! Posao! Gde je posao? Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Posjeti gdesiposao.com, istakni se. A, evo ga. U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart Sport.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Brojimo sitno do četvrtog koncerta Magla benda u ponedeljak u Sava centru. Spremamo se ovde na S3. Dobro jutro, dobar dan.
1: Sportski minut. Pa brojimo još sitnije do drugog polufinala Lige šampiona u fudbalu. Večeras Bayern dočekuje PSG i saznaćemo drugog učesnika ovog finala koje se igra 30. maja. Prvog finalistu smo dobili sinoć, u pitanju ekipa Arsenala koja je uspela savlada Atletico u tom dvomeču i Arsenal je sada na jednoj jako lepoj putanji, eto idu u finale Lige šampiona. Izgleda da imaju velike šanse da osvoje domaću Premier ligu, tako da lepe vesti za navijače Arsenala. Novak Đoković je otišao u Rim i tamo se našao sa porodicom Siniše Mihajlovića. Malo su izgledali, podružili se, okačili sliku na Instagram, i naravno da je kao pozadina muzika išla Ceca.
0: Normalno.
1: Ali sam prilično siguran da kad su se već našli tamo pred ovaj turnir, da se slušala i neka Prijovićka. Pa, samo pretpostavke. Mi slušamo Prijovićku sada, pesmo Legitimno. Čekamo petak kada Novak izlazi na teren na Mastersu u Rimu.

0: Prijevićka u pola deset. Dobro jutro, dobar dan. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Jovana.
1: Izbori su trenutak istine za svakog ko se bavi politikom, a odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih 10 dana, izjavio je predsednik Srbije. Govoreći o trenutnoj situaciji, poručio je da je naša zemlja danas 20 puta snažnija nego što je bila pre 15 godina. Dodao je da bi da Srbiju sada napadne neka sila kao što je bila napadnuta 1999. Srbija oborila 200 do 250 aviona, a ne 2 ili 3. Ministar financija Siniša Mali najavio je da prijave za volontiranje na izložbi Expo 2027 počinju 15. maja. Dodao je da je za uspešnu organizaciju potrebno 20.000 volontera kako bi se Srbija pokazala kao pravi domaćin. Ministar Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu Uzbekistanu. Tokom boravka Đurić će se sastati sa ministrom inostranih poslova Uzbekistana Saidovim i drugim visokim zvaničnicima te zemlje. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog Georgija. Đurđevdan je jedan od najčešćih slava kod Srba. Prema predanju, ovaj svetitelj je zaštitnik slabih, nemoćnih i onih koji su ugroženi na bilo koji način. Fudbaleri Arsenala igraće finale Lige šampiona nakon trijumfa od 1-0 nad Atletico Madridom. Večeras od 9 igra se i remaš meč polufinale između Bajerna i PSG-a. Slušali ste

0: Sreće da radi.
1: 6. maj, Đurđevdan. Srećna slava svima koji slave još jednom. Kažu da je ovaj dan zvanični prelazak iz zime u leto. I nadam se da to isto znači i za naše ormare. Danas nas, na primjer, čeka 30 stepeni, što da mi je neko rekao, ne bih mu poverovala. Ali gledam prognozu i za naredne dane i kao, okej, da, bit će neke kišice, bit će oblaka, ali bit će preko 20 stepeni svaki dan.
0: Milina.
1: To znači da zaista treba da povadimo te jakne za prelazni period, odnosno njih 15, koliko ih verovatno imamo i koliko čuča u ormaru, i da ih nosimo, a da batalimo one zimske. U to ime, evo jedno onako baš prolećna stvar, Saša Kovačević i Boja Leptira, za njim Đorđi i Dušan Kurtić, vidim

0: anđela.
1: Đorđi i Dušan Kurtić, vidim samo nju u 9:39, a vreme je da nam Nikola sumira početak nedelje u... Tri zvuka.
2: Da, jedna greška koja nam se desi najčešće vikendom, a jedan TikToker je to pretočio u klip.
3: Zaspim ti ja sinoć u jedan i probudim se jutro oko 8, pola 9. Naspavan, rekao, mora da je neka greška i ja ti glavu jastuk i do 12.
2: Dobro, to zvuči kao lepa subota, definitivno. Veseli nas je nasmeo sa jednim klipom koji uključuje majku, ručak i frazu majku nisam gladan, jeo sam na polju. Kako to zvuči u ovom skeču?
4: Stigao sam, majka. Ajde ručak.
5: Uf, ne mogu ja da jedem.
4: Kako misliš ne možeš?
5: A jeo sam na polju malo pre.
4: Dobro, bacam keram ovo.
5: Što?
4: Pa kome ja spremam?
5: A dobro, mama, još ću kasnije. Ne treba da jedeš kasnije, ovo će da leti u smeće, a vi se snalazite kako znate i umete, baš me briga. Ja 6 sati u kuhinji da bi ti rekao da nisi gladan. Hvala.
4: Pa kad sam bio gladan
5: i nisi mogao da sačekaš.
4: Neka, neka, to mi je hvala.
2: Svi smo prošli kroz ovu situaciju nekada u životu, definitivno. I nismo baš prolazili kroz situacije kroz koje je Dara Bubamara prolazila, ali ona se iznala na najbolji mogući način sa tim, zbog one fraze od 4 do pola 7. Dara je juče izbacila simboličnu pesmu od 4.

možda i novi letnji hit u izvođenju Dare Bubamare. Odlično, sad se vraćamo nazad na našem malom zvuku. Nešto laganije sada. Doživotno Ivana Pavković i Petar Mitić na S3.

0: Slušate Estri jutro, s vama su Tamara i Nikola do 11. Dobro jutro, dobar dan. Estri saobraćaj.
1: Dosta mirna sreda u saobraćaju, prosto neverovatno, nije bilo ni klasičnog jutarnjeg štica ovog jutra, ali guže su se napravile tamo gde imamo radove na putevima, dakle između Sremske Mitrovice i Rume i na prilazu Novom Sadu od petlje Kovilj do petlje Novi Sad. Saobraćaj se već polako usporava na toj deonici, obratite pažnju na signalizaciju i sve će proći u najboljem mogućem redu. Na ostalim glavnim putnim pravcima sve je super, na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel, putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
4: Dame i gospodo,
3: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona Mozart Sport.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I 52 je dobro jutro, dobar dan. Da li znate koji posao AI nikada neće moći da zameni?
1: Ja sam nadam radio voditelj, ali ajde, da čujemo šta.
0: Pošto stalno pričamo, a zamenit će nas AI, uzet će nam poslove i tako dalje, i tako dalje. Pa mislim da neće, zato što me jako zanima kako će AI recimo da završava nešto po gradu.
1: Znači,
0: kako će AI da sedi u kafiću, žvaće kašičicu i pije espresso dok gleda žene oko sebe? Naprimjer.
1: Da. Ne može, pogotovo što je sad krenulo to vreme za završavanje, profesionalno završavanje nečega po gradu.
0: Naravno, u prsluku i bermudama i majci na kratke rukave.
1: Dobro, vidi, kako ko voli, razumeš, sad to nećemo uzimati neke stereotipe, ali završavanje po gradu može biti u bilo kakvom outfitu.
0: Dobro, da, istina, ali recimo zanima mi kako će da sedi na WC šolji i scrolle TikTok tokom radnog vremena, jer nekim od nas je to posao, složit ćemo se, htjeli to naši šefovi ili ne. Ili najvažnije od svega, kad će da zameni peglanje, na primer, kad već preti, kad već preti praznom puškom, nek dođe, nek opegla nešto za promenu, na primer.
1: Istina, dajte, usmerite taj AI ka tim nekim stvarima koje nam stvarno trebaju. Ne treba nam niko da završava stvari po gradu, umjesto nas, to ćemo mi sami. Ne treba nam niko da nas maltretira na WC šolji, to ćemo mi sami, to je gušt. Ali peglanje nije gušt. Ajde, stručnjaci, naučnici, napravite tu nešto, ne znam, nekog humanoidnog robota koji je u stanju da lepo ispegla kragnu pogotovo.
0: Recimo, da. Mada i ako se ne dogodi

0: Tako je, Dara Bubamara u 10:06, pre neko veče održalo se ona Met Gala čuvena žurka u gde svi važni dođu i sad postoje neka pravila po kojima se moraju ponašati svi gosti, sve zvanice koje ne smeju da se prekrše. Za početak, tema je sve. Kažu da moraš da svoj outfit uskladiš u temu. Recimo, ovogodišnja tema je bila umetnička slika, umetnost neke vrste slikarstva i tako da kažem.
1: Moda je umetnost najpreciznije rečeno.
0: Da, moda i umetnost. Da. E sad morate biti najmanje 18 godina da imate, ne smete da kasnite, morate da dođete. Kada dođete, morate na brzinu da se rukujete, pozdravite tamo sa onom Anom Vintur koja vas čeka na ulazu. Ne možete da birate gde ćete se, oni naprave raspored sedenja, pogotovo da bi se pokrenuli neki novi razgovori, a i da bi se pokrenule neke diskusije u medijima. Znači, ako stave neke suparnike ponekad ili nekog za kog se sumnja da kriju nešto, da imamo neki novi par, tako da oni to odlučuju. Ne smete da koristite telefone unutra, ne postoje, znači telefoni zabranjeni su.
1: Užas.
0: I ne smete da dirate umetnost. I pritom pričali smo o outfitima. Ne možete da sami kažete ovo mi se dopada, idem u ovome. Ne. Nego Ana mora da vam to aminuje. Da pronađe neku poveznicu između umetnosti recimo ove godine i vašeg stylinga.
1: Kada si pomenuo outfite i Met Galu, toliko sam srećna što neko hoće da priča o tome, jer mi moramo samo kratko da pređemo outfite. Zato što, ok, rekli smo da je tema bila moda je umetnost i naravno sve žene su se potrudile da izgledaju što bolje. Recimo kod Kardashianki su prštale bradavice i došle su obučene kao neka umetnička dela, ali žena koja je pobedila je Heidi Klum. Ne znam da li ste videli,
0: da.
1: Ako niste, googlajte, ona je došla obučena bukvalno kao da je figura od gipsa. Izgleda kao čabaka kada bi bio ćelav i od gipsa.
0: Da, da.
1: I to me je podsjetilo na onu situaciju maskembali u vrtiću, kada recimo sve devojčice dođu kao vile, kraljice, princeze i onda imaš uvek tu jednu devojčicu, desilo mi se, koja je došla kao pekarka.

0: Znači, sve hoće da budu na divne, slatke, i onda dođeš ti kao pekari, kao šta je bilo miševi?
1: Možemo reći, pa miševi i pekarka baš nisu dobra kombinacija, ali možemo da zaključimo da je u suštini ta Met Gala samo jedan veliki maskembal za jako bogate ljude.
2: I team building.
1: I moram da zaključim sa jednim apsurdnim pravilom. Kažu, mislim, apsurdno, hajde. Zabranjen je beli luk, crni luk i peršun. Nema toga nema tamo. Pa od čega pravite hranu? Od čega im pravite večer ako nema crnog luka? Jeli, i belog luka, kao začin. Ajde, molim vas. Mislim, znam da nismo pozvani za sledeću godinu, niti ćemo biti, verovatno, ali ja odmah da im javim da ja na takvu žurku neću da dolazim. Da ne može ni telefon, da ne može ni lukac, ništa, ma, nime toga.
0: A šta kažu za Sremuš? Da može to?
1: Pa, nema strikto obeleženo, ali...
0: To je ruka u zakonu.
1: Ne želim da dolazim u situaciju da me ta Ana Vintur tamo još i šutne i izbada, ja neću to. Ne znam, za vas, sestri Inacio, ako vas pozovu, evo, solidarišite se sa mnom, recite, ne interesuje vas ta žurka. Napravit ćemo mi nama 10 puta bolju žurku, gde će biti i pasulja i sremuša i crnog luka i belog luka. Šta mislite o tome?
0: Apsolutno, apsolutno. Šta ćemo mi na Met Gali? Svakako. A?
1: Ma, apsolutno. Emilija Jaković, Milica Todorović, evo, recimo, one mogu da posluže nama limunadu. Baš kao u pesmi sada. Teja Tairović i Dado Polumento imaju poruku za ove sa Met Gale. Svar se zove Šamar, to je nešto novo na istri.

0: prizove i da nam, da nas asocira na leto, ili prosto ako ste kao ja ovog jutra punog nosa, čisto da, da nas podsjeti šta treba da unesemo na ovaj sunčan dan.
1: Razvedrilo se u skoro svim gradovima. 23 stepena u Novom Sadu, Valjevu, Kragujevcu i Beogradu. A tokom dana biće i sunca i oblaka, kiša se očekuje tek tokom noći. A najviša dnevna ide do 30.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
4: Niko i ništa bez tebe.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
4: Moja greško.
5: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
7: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
1: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
3: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
4: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona. Mozart Sport.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Šta vaš omiljeni žanr govori o vama? Jel ste razmišljali o tome nekada? Izašlo je jedno istraživanje koji žanrovi su se najviše gledali tokom ove godine i dosta se razlikuje po državama. U suštini drama dominira u 51 zemlji. Meksikanci obožavaju horore, Grci naučnu fantastiku, a ovi na Bliskom istoku akciju. I kada razmislimo malo da, to dosta i govori o njima kao narodima. Generalno ti najbolje proceniš osobu kada mu pogledaš watch history. I sve ti je jasno. Nema tu ni horoskop, ni bukvalno vidiš i znaš kakav je čovek. I nije me mrzelo, našla sam šta naš omiljeni žanr govori o nama i to u nekoliko reči. Pa ajde, bacite poruku na Viber ko hoće da čitam za par minuta, a da bi kao stekli neki kredibilitet. Nikola, bit ćeš opet zamrče. Koji ti je omiljeni žanr?
1: Trenutno sam u fazi da volim da gledam korejske trilere, serije i filmove. Jer su oni toliko jedni prsli ljudi, da je to neverovatno. Kakve ideje imaju za te neke, pa kao blago apokaliptične scenarije. Netflix ih je pun tih nekih korejskih serija i filmova. Pa savjetujem, zanimljivo je, zato što je drugačije u startu. Kinematografija im je vrhunska, što je meni isto važno da kad gledam, pa eto, tu sam negde. Ali sam uvijek tu oko psihotrilera. To je mi je nekako uzbudljivo, to volim da gledam. Ono kad te voza cijela priča, da ne znaš gdje ćeš završiti, gdje ćeš biti.
0: Dobro, kako si ti sad ovo sve ispričao, ispade da si jedna posebna pahuljica.
1: Pa vidi, ima puno ne baš lepih scena u tim, tako da ne znam kako bih bio posebna pahuljica. Baš trebaš da budeš čeličan da bi stvario neke scene.
0: Onda ćemo te samo nazvati posebnim gledaocem. Ja neću da kažem za sebe, pošto su kod mene podaci, jel te? Tako da bacite poruku na Viber sa vašim omiljenim žanrom 066-835-33 i onda ćemo ukratko o tome kakvi ste kao osoba. Dok čekamo, Milica Pavlović i Papi. Družimo se do 11.
1: Broj telefona još jednom 066-835-33 za Viber.

0: Pospeo, dobar dan. Slušamo najnovije vesti o nastavku.
1: Izbori su trenutak istine za svakoga ko se bavi politikom, a odluka o njihovom raspisivanju biće doneta u narednih 10 dana, izjavio je predsjednik Srbije. Govoreći o trenutnoj situaciji, poručuje da je naša zemlja danas 20 puta snažnija nego što je bila pre 15 godina. Ministar financija Siniša Mali najavio da prijave za volontiranje na izložbi Expo 2027 počinju 15. maja. Dodao je da je za uspešnu organizaciju potrebno 20.000 volontera kako bi se Srbija pokazala kao pravi domaćin. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu u Uzbekistanu. Tokom boravka sastaće se sa ministrom inostranih poslova Uzbekistana, Sagdovim i drugim visokim zvaničnicima te zemlje. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici dan slave Đurđevdan. To je jedna od najčešćih slava kod Srba. Prema predanju, ovaj svetitelj je zaštitnik slepih, nemoćnih i onih koji su ugroženi na bilo koji način. Fudbaleri Arsenala igraće finale Lige šampiona nakon trijumfa od 1-0 nad Atletico Madridom. Večeras u 9 igra se i revanš meč polufinala između Bayerna i Paris Saint-Germain. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, Estrinacijo, dobar dan.
2: Dobar dan, srećan rad.
0: Našli smo neko istraživanje da šta vaš omiljeni žanr govori o vama. I Nikola je malo pre rekao da on gotivi trilere i to znači da je on jedan analitičan dečko koji voli izazove i uvek želi da bude korak ispred. Pa sad, Nikola, ja smo u pravu.
2: Hvala.
0: Jesmo, a?
2: Valjda jesi, ne znam. Ne volim da gledam ove romantične filmove, recimo.
0: Aha, dobro.
2: To bi značilo sam Nežan Cvetić, verovatno, jel
0: da? Pa, da. Milena se javila malo pre, kaže, ja volim najviše da gledam crtene filmove. I po ovom istraživanju to znači da je Milena šarmantna, duhovita, istovremeno jednostavna i jedinstvena, ali znači da je ona, ona i čudak u grupi prijatelja.
2: Aha.
0: Pa sad, kome se sviđa, okay, ko voli dobro. I Stefan kaže, akcija, naravno. Izuzetno produktivni, marljivi i ljudi čiji je mozak u konstantnom radu na stvaranju planova, ideja kao ispunjenja istih. Što znači...
2: Poveć.
0: Da, ali pogledam sa posticije na Viberu, Stefan mi deluje relativno mlad, što znači da nije, akcija nije

0: samo Čale omiljeni žanr, nego ima i mlađih.
1: Pa ja mislim da je to baš onako velika razlika. Znači, ili kad si malo mlađi ili kad si dosta stariji, onda te akcija vozi, a između sve ostalo probavaš nešto drugo, otkud znam.
0: A da.
1: Znači, ovo zvuči kao neki filmski horoskop, brate, kad si krenula sad da čitaš ovo istraživanje.
0: Dobro, to je bila donekle ideja. Ok, Astrinacijo, ajde, vraćamo se na ono zbog čega smo tu. Lepo je vreme, 30 stepeni danas, nešto laganije sada, Jovana Pajić lepo mi stoji, a onda stiže nešto da se razmrdamo ukoliko nismo do sad. Rentaš mi se i Tamara Milutinović. Družimo se još pola sat. Uživajte.

0: Tamara Milutinović i Rentaš mi se, slušate S3. Došlo vreme da privedemo kraju priču o tome šta nam to trune i vene u našim frižiderima. Odnosno, koje su to stvari koje smo kupili u nekom naletu euforije, u nekoj želji da recimo jedemo zdravo, ali eto tako bleji nam u frižideru mesecima i dalje i dalje nije nestalo iz njega, nego samo je dobilo neki svoj životinski oblik. Pa otvaramo Viber da vidimo šta ste nam pisali.
1: Da, i svi imamo iste priče, slične priče. Evo, kaže Javke, kad odlučim da se hrani zdravo, kupim paket tortilja i dva dana ih jedem i onda me posle 46 dana gledaju kako vadim slaninu. Neverovatno, ista priča sa tortiljama.
0: Da, još se onako skamene od besa, verovatno, razočaranje što ih nismo takli nedeljama. Ljeljana kaže senf, ko nema dve kutijice senfa u frižideru, njemu je isti prazan.
1: I to je takva istina takođe, jer imaš onaj senf i sad ti treba za nešto, ali ti kupiš drugi senf jer nisi siguran da li se onaj pokvario ili nije.
0: Da li ga ima uopšte?
1: Kući,
0: a? I da li ga ima uopšte?
1: Pa ne, ako već imaš, kažeš, kuticu senfa, znaš, neku unutra i dođeš, otvoriš taj stari senf, vidiš, on je sasvim okej, ali džaba. Kupio si novi, ajde, kad si već kupio novi da se ne baci. Neverovatno, svi imamo problem sa senfom. Aleksandar se javio.
0: Kod mene trune više domaćih džemova, tačnije ne trune, već razvija svoj novi ekosistem. Možda su se već niži primati razvili Homo erectus i Celer 1 za supu kupljen pre 300 godina.
1: Da, dok omekša taman. I evo, tutus na upravo piše salata. Da, pa imamo tih stvari, izgleda da imamo svi neke slične stvari. Sa sličnim stvarima kuburimo u tom frižideru i tom čuvanju.
0: Ja moram samo da kažem da nam se u toku jutra ponovila poruka i Nikola je to rekao da dosta često trune suvo meso. I moram da kažem kao osoba koja ne trune suvo meso u frižideru, jer ga nema toliko koliko ga vi imate, a molim vas podijelite sa kolegama, pa sa prijateljima, sa bilo kim.
1: Ali... Nasvetska ti odneti na posao, realno idealno da. Rešenje.
0: Da, ulepšite nekome dan, što da ne.
1: Ok, vraćamo se nazad playlisti. Evo, Magla Benda, evo, pesme, da Bog da. Dobrodošli na S3. Sad kad smo zavirili malo u frižidere tuđe, možemo da zapevamo.
2: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju

0: od 11. i 17. maj Sava Centar po četvrti i peti put, do tada u S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Sjajna situacija u saobraćaju, uslovi za vožnju su odlični, po gradovima bez većih zadržavanja, a na glavnim putnim pravcima bez većih gužvi, mada saobraćaj usporeni na deonicama gde ima radova kod Kovilja do Novog Sada, kao i od Sremske Mitrovice prema Rumi. U ovom trenutku na izlazu iz države nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo!
3: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
8: Dođi više ne mogu sama, trebam te tu.
7: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, tu, tu, tu.
9: Posao! Posao! Gde je posao?
10: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se.
9: A, evo ga.
11: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Čitaj, igraj, osvajaj. Fan zona. Mozart sport.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: dana.
1: Vagabundo Nući, Sanja Vučić, za kraj druženja za danas. Đurđevdan je, a ja nisam, odmah me baču se da srećam. Da, da, srećna slava svima koji slave, dragi naši, a mi nastavljamo druženje onda sutra, pa tamo da prodiskutujemo možda dalje neko, bilo nekog preterivanja na slavi. Ajde, prošlo je sad nekako. Đurđevdan je nezgodan zbog toga, zato što je dosta udaljen od drugih slava.
2: A, jesu.
1: Onih zimskih pogotovo.
2: Zapale.
1: I tamo ono, opet ti se skupi neka energija, razumeš, koju izbaciš na Đurđevdanu. Tako uglavnom biva. S3 Nacio, gde god da ste, šta god radite, setite se, mi smo tu uvek uz vas. Odvrnite ovaj radio i spustite prozore i uživite u današnjem danu. Uz pesmu Moje dama Peđe Ivanovića, tu je i 99 od Džale. Ja sam Nikola.
2: Ja sam Tamara.
1: Slušali ste S3 Jutro. Ćao.
2: Ćao.

0: U Srbiji danas malo sunce, malo oblaci. Očekuje se kiša tek tokom noći, a najviša dnevna ide do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela

0: počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim mešerihi. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Kada

Izbori su trenutak istine za svakoga ko se bavi politikom, a odluka o njihovom raspisivanju biće doneta u narednih 10 dana, izjavio je predsednik Srbije. Govoreći o trenutnoj situaciji, poručuje da je naša zemlja danas 20 puta snažnija nego što je bila pre 15 godina. Predsednik Vučić predao je ambasadoru Rusije u Srbiji Aleksandru Bosanhačenku pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Ministarstvo prosvete osudilo je targetiranje prosvetnih inspektora i objavljivanje njihovih imena i fotografija u javnom prostoru, jer kako navode, takva praksa predstavlja nedopustiv pritisak i oblik zastrašivanja koji ugrožava ličnu bezbednost profesionalaca i ozbiljno narušava institucionalni poredak. Ambasada Kine u Srbiji osudila je neosnovane tvrdnje koje su pojedinci izneli u vezi sa istragom o nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu i istakla da je cilj takvih izjava unošenje razdora u odnose Kine i Rusije i ometanje saradnje dve zemlje. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 9, a prenos je na Areni Sport 2. Čuli ste vesti.

0: Sunčan dan, odlični uslovi za vožnju, trenutno bez većih zadržavanja u gradskim sredinama. Izvode se radovi od petlje Kovilj do petlje Novi Sad, kao i od petlje Sremska Mitrovica do isključenja za Rumu. Na graničnim prijelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, dajte prodošli. Sve piži sa nebu u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Pravi kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali. I pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
5: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
6: Neko uđe kilavi Radovan.
7: O, Radovane, otkud ti?
8: Pa, znate, doktore...
7: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
8: Pa da, ali, znate...
7: Šta je? Imunitet?
8: Ne.
7: Grlo možda?
8: Super je.
7: Dobro, ne mora, ne mora.
8: Kako spavaš? Kao top.
7: A što si onda došao?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba, galet, jela.rs.
11: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
14: Otvori repite kod.

0: U Srbiji danas malo sunce, malo oblaci. Očekuje se kiša tek tokom noći, a najviša dnevna ide do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
4: Niko i ništa bez tebe.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
4: Moja greško.
5: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
12: Kul tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul tri puta jedan.
13: Nevena kolor.
14: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
15: S3 dan donosi
16: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
18: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
19: Jer ne vraćam se nikada.
20: To je

0: Predsednik Vučić predao je ambasadoru Rusije u Srbiji Aleksandru Bocan-Harčenku pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina, u kojem je čestitao dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Ministarstvo prosvete osudilo je targetiranje prosvetnih inspektora i objavljivanje njihovih imena i fotografija u javnom prostoru, jer, kako navode, takva praksa predstavlja nedopustiv pritisak i oblik zastrašivanja koji ugrožava ličnu bezbednost profesionalaca i ozbiljno narušava institucionalni poredak. Policija u Beogradu uhapsila mladića MV zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo teško ubistvo. Osumnjičen je utorak popodne na autobuskom stajalištu na Kanarevom brdu, 19-godišnji muškarac oštrim predmetom naneo više ubodnih rana, od kojih je mladić ubrzo preminuo. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski Moreus, kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 9, prenos je na Areni Sport 2. Slušali ste vesti.
1: Lifestyle Radio.

0: Sunčan dan, odlični uslovi za vožnju, trenutno bez većih zadržavanja u gradskim sredinama. Izvode se radovi od petlje Kovilj do petlje Novi Sad, kao i od petlje Sremska Mitrovica do isključenja za Rumu. Na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, dajte predošli. Sve ti žiš sa nebo u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Pravi kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas malo sunce, malo oblaci. Očekuje se kiša tek tokom noći, a najviša dnevna ide do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
4: Niko i ništa bez tebe.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
4: Moja greško.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
9: Dođi više, ne mogu sama, nek si stop od gori, ja trebam te tu, tu, tu.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
10: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
11: Početi gore ko kerozin.
10: Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
12: odabereš Radio S koji ti se sluša
10: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
13: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MPS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MPS, tvoj svet.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: predsednik Vučić predao je ambasadoru Rusije u Srbiji Aleksandru Bocan Hrčenku pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina u kojem je čestitao dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Ministarstvo prosvete osudilo je targetiranje prosvetnih inspektora i objavljivanje njihovih imena i fotografija u javnom prostoru jer, kako navode, takva praksa predstavlja nedopustiv pritisak i oblik zastrašivanja koji ugrožava ličnu bezbednost profesionalaca i ozbiljno narušava institucionalni poredak. Policija u Beogradu uhapsila mladića MV zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo teško ubistvo. Osumnjičen je utorak popodne na autobuskom stajalištu na Kanarevom brdu, 19-godišnjem muškarcu oštrim predmetom naneo više ubodnih rana, od kojih je mladić ubrzo preminuo. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormunski Moreus kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 9, a prenos je na Areni Sport 2. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi
2: i samo dobar beat. S3.

0: Sunčan dan, odlični uslovi za vožnju, trenutno bez većih zadržavanja u gradskim sredinama. Izvode se radovi od petlje Kovilj do petlje Novi Sad, kao i od petlje Sremska Mitrovica do isključenja za Rumu. Na graničnim prijelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Neko uđe Kilevi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
10: Pa da, ali, znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, ne mora, ne mora.
10: Kako spavaš? Kao top.
9: A što si onda došao?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za

0: svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
0: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tokom noći, a najviša dnevna ide do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoje radnje, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
8: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
9: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
10: Nevena kolor.
11: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

predsjednik Srbije predao je ruskom ambasadoru Bocan Harčenku pismo za predsjednika Rusije Putina u kojemu je čestitao dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je osumnjičeni da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Ministarstvo

0: te osudilo je targetiranje prosvetnih inspektora i objavljivanje njihovih imena i fotografija u javnom prostoru, jer kako navode, takva praksa predstavlja nedopustiv pritisak i oblik zastrašivanja koji ugrožava ličnu bezbednost profesionalaca i ozbiljno narušava institucionalni poredak. Zbog Đurđevdana danas se očekuju pojačan saobraćaj i brojna okupljanja. Tim povodom oglasio se MUP i podsjetio na oprez i odgovornost. Saobraćajna policija biće pojačano prisutna na putevima širom zemlje. Za kraj sport. Fudbaleri Bajerna večeras očekuju PSG u revanš meču polufinala Lige šampiona. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio.

0: Sunčan dan, odlični uslovi za vožnju, trenutno bez većih zadržavanja u gradskim sredinama. Izvode se radovi od petlje Kovilj do petlje Novi Sad, kao i od petlje Sremska Mitrovica do isključenja za Rumu. Na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, lepo predošli, sve ti žiso nebo u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.

0: zgrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
1: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
2: Dođe više ne mogu sama, nek si spok odgori, ja trebam te tu, tu, tu.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
3: Posao! Posao! Gde je posao?
4: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se.
3: A, evo ga.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas malo sunce, malo oblaci. Očekuje se kiša tek tokom noći, a najviša dnevna ide do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
3: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba, industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju, kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda, savremene salamoreznice za savršene rezove, elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Neko uđe kilavi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
10: Pa da, ali znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
10: Kako spavaš?
9: Kao top. A što si onda došao?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
11: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
12: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
13: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

Srbija ima svoje izvore rasta i bez podrške spolja, poručuje ministar financija Siniša Mali. Dodaje da ako evropski krediti koji su deo novca iz plana rasta predviđenog za Srbiju budu na raspolaganju, biće iskorišćeni za projekte modernizacije i dalje izgradnje zemlje. Predsjednik Srbije predao je ruskom ambasadoru Bocan Harčenku pismo za predsjednika Rusije Putina u kojemu je čestitao dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je osumnjičeni da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Zbog pojave hantavirusa na holandskom kruzeru na kojem su preminule 3 osobe, izbio je spor između lokalnih vlasti Kanarskih ostrva i španske vlade oko dozvole za pristajanje broda. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali i da je rizik po širu javnost nizak. Ovaj virus obično se širi među glodarima. Košarkaši Partizana dočekaće večeras u 9 u dvorani Aleksandar Nikolić ekipu Bosne u play-offu.

0: graničnim prijelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju Bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
8: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.

0: U Srbiji danas malo sunce, malo oblaci. Očekuje se kiša tek tokom noći, a najviša dnevna ide do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
6: To želi žele mogu sama, nek si spod gori, ja trebam te tu, tu, tu.
5: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Posao! Posao! Gde je posao?
8: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Posjeti gdesiposao.com, istakni se.
9: A, evo ga.
10: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaje uz stručnu pomoć pri odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.

0: Garda Vojske Srbije obeležava svoj dan u znak sećanja na 6. maj 1830. kada je u Požarevcu formirana prva gardijska jedinica u Srbiji. Predsjednik Vučić čestitao je svim pripadnicima jedinice i naveo da rezultati koje postižu nedvosmisleno potvrđuju da garda s pravom uživa posebno mesto u sistemu odbrane Srbije. U Narodnoj skupštini održano je prvo javno slušanje o izmenama seta pravosudnih zakona, a u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić izneo je predloge rešenja za pravosudne zakone. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je osumnjičeni da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Američki predsjednik Trump izjavio je da ako Iran ispoštuje dogovoreno, rat na Bliskom istoku bi mogao da se okonča, a Ormuzski moreus ponovo otvori. Prema njegovim rečima, ako dogovor ne bude sklopljen, bombardovanje će biti na mnogo većem nivou nego što je bilo ranije. Zbog Đurđevdana danas se očekuje pojačan saobraćaj i brojna okupljanja. Tim povodom oglasio se MUP i podsjetio na oprez i odgovornost. Saobraćajna policija pojačano je prisutna na putevima širom zemlje. Čuli ste vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Slušaš
6: S3 Voz.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Jer ne vraćam se nikada.

0: U Srbiji danas malo sunce, malo oblaci. Očekuje se kiša tek tokom noći, a najviša dnevna ide do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.

0: Kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
4: Dođi više, ne mogu sama. Nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
7: Slušaš
8: S3 vožnju.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
9: Otvori repite koje.

U Novom Pazaru sutra je dan žalosti zbog smrti 4 osobe usled teške saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila na magistralnom putu između Novog Pazara i Raške. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Evo i ostalih vesti. Vojnom svečanošću u kasarni Dedinje u Beogradu obeležen je dan garde Vojske Srbije. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da je garda oduvek bila najsvečanije lice otadžbine, ogledalo njene snage i istorijskog nasleđa. U Narodnoj skupštini održano je prvo javno slušanje o izmenama seta pravosudnih zakona, a u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić izneo je predloge rešenja za pravosudne zakone. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je osumnjičeni da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Zbog Đurđevdana očekuju se pojačan saobraćaj i brojna okupljanja. Tim povodom oglasio se MUP i podsjetio na oprez i odgovornost. Saobraćajna policija je pojačano prisutna na putevima širom zemlje. Slušali

0: Sunčan dan, odlični uslovi za vožnju, trenutno bez većih zadržavanja u gradskim sredinama. Izvode se radovi od petlje Kovilj do petlje Novi Sad, kao i od petlje Sremska Mitrovica do isključenja za Rumu. Na graničnim prijelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve ti živiš sa nebu u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
7: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.

0: U Srbiji danas malo sunce, malo oblaci. Očekuje se kiša tek tokom noći, a najviša dnevna ide do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
4: Niko i ništa bez tebe.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
4: Moja greško.
5: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
6: Pravi kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali. I pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
7: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
8: Posao! Posao! Gde je posao?
9: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se.
8: A, evo ga.
10: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Slušaš S3 vožnju.

U Novom Pazaru sutra je dan žalosti zbog smrti 4 osobe usled teške saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila na magistralnom putu između Novog Pazara i Raške. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Evo i ostalih vesti.

0: nasleđa. U Domu Narodne skupštine Srbije danas je održano prvo javno slušanje o izmenama seta pravosudnih zakona, a u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić izneo je predloge rešenja za pravosudne zakone. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da je njegov otac danas lošijeg zdravstvenog stanja u odnosu na prethodni dan. Ne znamo koliko će izdržati, dodao je Darko Mladić i istakao da general danas nije mogao da priča i komunicira. Osnivač CNN-a Ted Turner preminuo je danas u 87. godini. Turner je 1. juna 1980. godine pokrenuo CNN, prvu kablovsku mrežu, koja je emitovala samo vesti 24 sata dnevno. Čuli ste vesti.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar beat.
1: S3.

0: Sunčan dan, odlični uslovi za vožnju, trenutno bez većih zadržavanja u gradskim sredinama. Izvode se radovi od petlje Kovilj do petlje Novi Sad, kao i od petlje Sremska Mitrovica do isključenja za Rumu. Na graničnim prijelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Neko uđi kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali, znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
7: Kako spavaš?
8: Kao top.
6: A što si onda došao?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti mts.com.

0: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
6: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: Trending hitovi. I samo dobar beat.
5: Radio.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

epsku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Peti koncert Maglo Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dajte prodoši, sve ti žiša ne bolo u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs.

0: Pit Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Trending hitovi. I samo dobar bit.
3: Radio.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, lepo predošli. Sve ti živ sam nebo u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Benda.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoći ti gore kog je rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
3: Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve ti živ sa nebo u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Benda.

tvoj lifestyle radio. S3.